mai cerut. Am luat rocoro. Iar după cu isa. Iar hai razi de cate mai. Mamă, de ce locuia. Iar o carne, man. Este că e mai, s-o cu sondu mai. Până le gindă mai.